Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Jiwa wari. Akwento ɔpono no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A wo ba no ɔngu wate. Mese onni ano ɔbɛtena ase. Mese wo yire no bɛtena ase wo kunu ɔngu. Bastan de broka yama mayama sana tresem ne se emri bi na yesu rejamo any friend for me.